obi na asamụsọ, obi na asamụsọ, sabie sabiale na mbara ezi be nta. Bi na asamụsọ, obi na asamụsọ, sabie sabiale na mbara ezi tem. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị n'ụwa ọnụ Jesu. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabie nsa, ọ dịda aṅa, ọ dị nga nga nga. Onye na-agara sabie nsa, ọ dị nga nga nga nga.